0: This is Radio Fratz, the community radio station broadcasting from Flensburg.
1: Du er nu i kø som nummer 5. Den forventede ventetid er 5 minutter.